ba re nkana nowa pula iatlamane diphoofolo dipedi ka dipedi nke di theogele ka fa le gare ga a reka re a lefoga petisi le fale ko go file ko shapele ga fa ya go tse go yena kgethe mzoto a re bona ongogo ongo bayede a re bona le ge nka sepela moriting wa lehu le ge nka ka kare ke fela maatla maramara ena bona ntshware ka letsogo fale ke se ka ka kgwetse bjale ke sepela ke kgetlha-kgetlha ke sa tsebe gore go diragang ka bophelo bjaka re a leboga fao ka ka mogotlo gona pele le sepela ka gone jejeng le la lekgono go lebeletse gantšhini yana gore na ke eng seo se dirang gore bakreste ba latlhegelwe ke tumelo kudu-kudumo le tšhišhing le la lekgono ke dumela gore bontši ba rena re kano ba re tsena ka gare ga mathata motho a fela bolala gore o kare badimo ba mfuraletše ya mathata a di gore motho a latlhegelwe ke tumelo ya dira di tsogile maatla dira di tsogile maatla ei ya ge dira di tsogile maatla tsotlhe tse le gore bo di tshepile ka moka di jile ke bjelele le tumelonyane e le a mafelelego ke thekga ka lebjang e a sobelela le yona.